0: العالمين. فدي سنتوا
1: سيدنا سيدنا محمد وعلى علي وصحابه وسلم تسليما. شارين بنوغ ليس ديان فقير دفعي نانغو دغان نانغو لولي بولون لنان لخي اللنا تلخير نبي. شارين بنوغ ديتيان فقير دفعي نانغو دغان نانغو لولي بولون لنان لخي اللنا تلخير نبي. نانغو دغان نكي مستبع مين يك مروتاك سبع أكاكي أمدي مستبع ميالا جيبل خير نبي. أكاكي مولم أي ركم أكاكي سين باي نو أم أكاكي سيخي بامبام سرين بيجياز الخير نبي. باكي دنغي برو مبوت تسن جبوت تاوت جيلوت ندحما أبانت الفالت ميلا بطو أخر نبي. أمامك مامدي لوا وايا مريدي نعم وانا تواتل تبنو سولا من يو خرنو بي تيجي ما وقبان التاريت نجري عما دفان تلباريت يا بابي قم قم نيريت كي سمقل كي خرنو بي تبول ما تنغم لكي نعان نجري ما بون تيكو كنعان مريدي يبالا كنعان نجري بانغا ديكال خرنو بي جوي پران تلانو جوي بونو فابول لينو نووي كونو يافال بندفي كوي مودالو نات الخير نبي. جسونو ياي تنوانغو رام كو نياك ياي داي نامب مام بورل تبونو غالا دام روغو نمبولم خير نبي. فابل سادومي يبو بون نوامي نبور سيانو نجابات كومون تبون غا جوك نبي. تفام موريجي شطرال موتيلي جاكا جينو نال فوتول دول سين علال لخ يالا نا اتل خير نبي. لخ يالا دي مصطفى تبع جماي مصطفى بامتل مروتا تبع لخ يالا نا اتل خير نبي. مبال مريد يابان جوي غير لو يباي مودالي غوي بسيني ادياني بوي شرخنا نا اتل خير نبي. جامنا جاني خيب وخيف لون توغ بارغيني كفوف شيخ بامبا نيل گنجي مينديف موديالو ناتل خرنوبي. خيف تاخنا نيان ماغ نيوي خيف تاخنا گورسو نداو دي جوي خيف تاخنا يانو تولي بوي سرين بيگي از خرنوبي. تاخنا ندا جوخي انگي لاج ني جاب سين ساس دي خاج كندو تو ديام فن باواج سرين بيگي از خرنوبي. بكور بي تاخنا خوليتي بكار بي تاخنا چريتوت ñak gi taxna kariweet serigne bi giyadul kharnu bi sadam gi taxna ñepp joy nawi li sax dootu ñu toy leer yeeng mu war ba toli goy serigne bi giyadul kharnu bi. kam na nay hanu da dawal daanu baye daanu ñoral daanu roñal daanu deggal fi asal nga saqi kharnu bi sheyar mandeenu da debal lokal dajul daanu fabal daanu tibal daanu leel ragal nga mboolem xarnu bi sheyar mandeenu da sanal jigeen ñi yaanu daamal tey ñeppayam kenamatul sëriñ bi giyaadul xarnu bi. ñuu seeni zak saggi kuna ñii seeni gaay daggi kuna ñii seeni gëm rekki kuna ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moona ndax mu tana daaw mu gën a far delu ganaaw barabi aay sheekh dinaaw ay mbakke giyadul xarnu bi wuyno wuyno ka torax yalwaan amoo ku la sarax garab bu daanoo xob yalax bàmbaay ndanjaama xarnu bi garab gu mag bu nee jirim garabi ndaw yii di jirim meññan ma say mbir ma alem lii rekka dalwaa xarnu bi. allahu akbaru chamaan jamana moo mën a chabaan xéewali def de aawala ngaan ci dabi mboolem xarnu bi libeeg si keeki saxfaraan la ndaadi woo muy yola ngaani xelli koppyi dinaan watay korni xarnu bi astaxfiru li ali asim tuum nan la ndaadi bi ko te muy lu neexuloon boram jurbe la wuutee xarnu bi xeewal gii def daawal walin baban ci non di kel kel yi motax ma jog di pel pel yi serigne bi giadu xarnu bi xiyawal gu daf da wala nga am wax sen nga wute nga ak sayam xamoko rak tundak sayam sam ndoxa mandal xarnu bi wacc nga yaw lo ama sawar def nga ko jox kuma ta jox daawonu nak daawonu ñaar sha don nga mboolem xarnu bi gancax gu ndaw gi weddatul mang ñu nga yar keen weddatul motax manala soxatan jambale won jexar nubi jambali moy gay ñewon daal ci xewali fi won tay ñi def ñu bawon gi ñak gi jexar nubi ak ñaka bon ci waju baax day taskaram kolam bi jaar da ci ebu teñe añalaar jaaxal na mboolem xar nubi leg leg nga ci fi am murid moy taxawalu ne marid wala mu xati def tarit ndaw ñombe gay xar nubi anda commerce ay di jaay ñi di ba jaa séré ba xay té xamna ya doon sunu baay maté nga naatal xarnu bi ñi lé ya xacc dé bi séf ñi défi dag ngir baña loof ñi daw baraw bé ni fi maté nga naatal xarnu bi ya la ya karabada ngir ya no tagale ak bida tuum na no mbolé ndanu daan bakkar je kay ji xarnu bi son yaram na tay yaru nanu dootu na fo kami nanu dootu nalaw yaw nanu yaram na naatal xarnu bi soonu joxoon lag lanu yoroon dootu nu def nanu defoon xanaaya goona yaru nanu kuweddi laajal xarnu bi yaram lu nanu toroxlu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu jébbul nanu soppiku nanu sarax nu naatal xarnu bi nun tuxu nanu sun kari baay gaddaay def la sunu baay tuubaa di kër bambaa di waay sëriñ bi giyaadul xarnu bi murid yi saali nañu ren ngir xam na yaa leen amewoon yaa leen joxoon lañ yoroon yóbbu nga boo di xarnu bi ci yaani ye ci nañu tey xam nañ ne bay du suuru booy yaa mën a mayni lu ko doy matee nga naatal xarnu bi bawal bawal jolof jolof mboolem palag naar ak walof keendil ku ami yëf sëriñ bi giyaadul xarnu bi koo xam ne daana xami jaag daam yaa nga arake joog miaan maam deen mu jeeg sëriñ bi giyaadul xarnu bi ku masa am yaari wata soxla na ren ji ñaari mata te muntaam jagu mata sëriñ bi giyaadul xarnu bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeeju nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi giyaadul xarnu bi koo xam ne daana ami taax tey mi ngeeju nee bu baax bu gën a feex bam na ca faax sëriñ bi giyaadul xarnu bi kër yaa ngi weet ba ne ci ndung lal yañ yoroon debi koroŋ ña dooni wuur debi koyoŋ sëriñ bi giyaadul xarnu bi tubaa bi sax perd nañu ñu leen gamoon it peri nañu yaa wooti it fayi nañu yàl nañu yées ci xarnu bi ña tukki woon far nañu lan fu njublu dee seen faran addina yaa kanoo weleŋ sëriñ bi giyaadul xarnu bi naar yaa ngi yalwaan ak a xaar seex buñ xamoon nag dellu fa jaar kenn talatu loo joxi naar waaye mbàkke geedul xarnu be waaye mbàkke yuuxu nan ba dee wàllu nu soo yeexeenu dee melal na kuy rammuku dee yaani tinil waa xarnu bi yow yaay danay mu amadu teer nga sharab amidu teer nga booti ahmedu man ngaa defar waa xarnu be man ngaa defar bi teki biir defar nga baa dooloo ki buur yaa dindi alrabaa gi deer chaque muridi xarnu bi man nga kanam man sa gannaaw loo sant yàlla mu ne waaw loo wax fa diiwaan ñu ne waaw wax leen ñu naatal xarnu bi chamir apaate naag dërëm na xarnu bépp am ngërëm te am dërëm te yokku gëm nga may njariñ waa xarnu be ma lee bu nag gaañ la xamul waaju xamul des koy xamal subaana yaa kamat kumal yaa nee xawan waa xarnu bi nan far wañu ko tagg daam ngir moonu maylu jombi ma am booleg muy dew di daam ak kenta war waa xarnu bi bàmba mu ne fula misaal yaa géegi war waa sénégal kenn du la jàlla genn gaal say duusa toyal xarnu bi seex bàmba yaa di mbambulaan ku soobu dootu ñaani naan ku mand day di mbaana teen say kaasa mandal xarnu bi ku soobu gennaalay dërëm bekkoor bi dootu dem këram kuna coram kaasum ngërëm du mar des ci xarnu bi géeju ikam gim daadatam ba ne ko secc moog ñooñam mësie bu ko nàndal ko xam tokken bi doy na xorn bi luum lu wona foore yon ram loona kangay mi juwan daan ne bari fi neon ngirom amul ci xorn bi sharab andaari qam qamam mazebu chaana tel wujem ayam nga suura na ñoo ñoo wujem amul ci xorn bi fekkon nga dab yi ne xareet mu soppeleen watay sareet dureen geneel bañ ne sareet wàccoo na moog waa xorn bi talib na mooli feezi taax te xalimaam du juum du jaax te am xelam du gag du naax du fàttelab ci xorn bi day duusu dongae detam duusa ja laaño ci denam mu jee gëril waandi jënam te mu sabeer ci xorn bi man baa di jeej gu tabbi jeej fekk ba jeej gu nekko ngiij mu di ca leer yaa ba ne giij ñu di sool xorn bi lu baax du baax ba weesu baax waaye sëriñ bee jàll baax baax a ngi yem fi xotti baax baaxaale gaayi xorn bi waaju la sopp dal li baax waaju la wedi dootu baax waajoo gërëm muy gan di baax waaye ko war na xorn bi ku weddi lii demal la gan ichaadi mbër mu manu gan yaaram la wuti naag sagan bàmbaa ko ñaag ci xorn bi ngëneeli di am yi gën a tuut xel munu koo takk di root mbaaxali maa ki daayi xoot lottal na mboolem xorn bi xarbaax raw na kuy xiaas lu xel da julde sukoraas fugraas raw na góoru faas chakaañi teewi xorn bi moo jaraway bañ a selaw guddeeg bëccëg bañ a nelaw baraw ñi laa wayel ca raw ngir li mu def ci xorn bi seex bàmba yaa bariñ njariñ fëriñ nga wute nga këriñ sëriñ si aadi seen sëriñ yaa mën a leeral xorn bi sëriñ si ñoo doon fatafoor sondee li meneb limiyeer jant la mu om foofu xana weer leeram ngi dar na xorn bi cheikh bamba yaa di mandu waar waa yo tabbi doo tureer yaa jant say gaay di weer leer yi gëndoo ci xorn bi nun soobu nan la jàllenu waaye mbàkke bul dem bàyyinu yowmal xiyaam yo baaleenu tiyoobu mboolem xorn bi cheikh bamba yaay ngen di kenu sa jën yi doy nañuy donoo soo doon fetal di ak kanu say bala mokkal xorn bi leexi wéer nan ci yow mooy nan ceew lu mën a xew ngir urwatulu saadu sew déesu ko dog ci xorn bi cheikh bamba yaay ngen di wurus foo genn xanjar dal di ruus gor su la waaji dootu ruus doy nga takkaal xorn bi def nan la nag ngay sunu takkaay di sun bitig di la jaay yaa gëni baay gëni na jaay yaa gën xarii di xorn bi cheikh bamba yaa deb li bi door lambour de wuute na àkki coor sëriñ ji soobuñu sa mboor njekkoñ ñu naatal xorn bi cheikh bamba yaanu mat boroom fekkoo ci àddina moroom tooñu oo boroom tooñu oo moroom til nu tooñu xorn bi buur yàlla jox na lay mi daay diiwaan ñi xam nañu sawaay waajoo gërëm këram du daay yaay kerkiraanu xorn bi cheikh bamba yaadib kerkiraan ku jëm ci ala na la ñaan soo doon tur di alquran yaa boore booti xorn bi def na la geeg bu deefi yeeg te def la mbër mu deefi deeg keleg mi um nga bari jeeg sabul ci mboolem xorn bi yàlla la jiital ca xadim tuddal ahmadul qadim jiitu na aadama aki doom jiitu na mboolem xorn bi yowma ajaa baabi bale tubaabi jum wuyoo wala la bàmba noon ñu doo alee notaale gaayi xorn bi sharob da góom la ene naat ca dokki góor ña ñuy sa naan ñëpp ne nuut tàllali baat kenn ya ngawul ci xorn bi mu jàllu toog te gàngu na aay buur yàlla rang koy mi daay diiwaan ba jox ko seeni gaay keroog la atte xorn bi bi la bàmba aadim kelang moo jàpp saytaane wélang ba tar koreendi ca gaboŋ ñi biswaa ko xorn bi xataltu fi lbaaru lain kab kaboonat bun amin maallemin walxamin moo ka waxoon waa xorn bi yonente beeg axlu badal ñoo dàkku quartier këwër saytaan armée liger labbi daw ci xorn bi gaboŋ ñi xam nañu biram galwaa ñi xam nañu biram làmbar na seer nay biram seere joor na xorn bi keroog labbi na waaw maarabu bi bu leen ci gaaw leelam gii sar naa samaaw sar na ci suuf si xorn bi tubaabi naa ko nan maroo soldaar si naan kabun meroo labbi naa kabun waroo ñi bil yilib nga xorn bi te gaaw ñi la asamaaw bari yëpp booloo nañ na waaw gora ngi lay na sa gannaaw ndiow nga lambi xorn bi kaaraa nga yaanu ko xamal maqaama yaanu ko amal kaaraa nga yaanu ko defal yaa sudaal waa xorn bi àlla kërëg jaama gorog ca dog sëriñ buurakidag bokk ki jaamur ñëpp jag jaaraama daam ci xorn bi li ñit ku ñuul ak ñit ku weex digent askanul jeex fu nekk di am benn wab seex bu mën a yor waa xarnu bee bindee fii yaa alfalibour ku ma saxee taal baboor di xeli ataaji foor fajoon nga aaji xarnu bi soodaan si war na ne nërëm bii daanu war na na am ñépp di sant kay gërëm ngir aa defar seen xarnu bi koo merci naa la merci ñoom far yaangu na amoo ji doom wala fi ne amoo morom yaa dambe tegi xarnu bi kenn dootu dox kem li nga dox kenn dootu wax kem li nga wax kenn dootu jox kem li nga jox dalalee woon nga xarnu bi limaamu chahraane kamal téeréem bi bàmbalay misaal giñ na na mooy aboori jaal xuddi woon ci xarnu bi mbooloo mi xaw siweyoon yaa soobi ngëriñ awoon waman nga ruñ yoroon dekkal nga wirdu xarnu bi xaadiru yeesal ngay biram ci jaan yeesal ngay biram chaasal yeesal ngay biram kunti jox la xarnu bi lottal nga ñooñ sariyatu semmal nga ñooñ aqiqatu sa ngér mi mooy tariqatu moo gën a jub ci xarnu bi bilaayaamat li nga doon noo sadu tegi cër bu duun waccal damul la gul tetee ndewum nga làmbi xarnu bi mboolem chaabatu rasul ak baridaa tëgg rasul gan nga na bay nga seeni tool ba yaale tooli xarnu bi bilaayaamat la nga doon noo sadu tegi cër bu duun waccal damul la gul teteen dewum nga làmbi xarnu bi bilaay aamat la nga doonoo sedu tegi cër bu duun waccal damu lagul tetee ndewum nga làmbi xarnu bi moolam saabatu rasool ak bay daa tëgg rasool mel nga ne bay nga seeni tool bi yaale tooli xarnu bi bilaay aamat la nga doonoo sedu tegi cër bu duun waccal damu lagul tetee ndewum nga làmbi xarnu bi mawilaani saalin kaam la daa tëgg rasool o bu cheru daa tëgg rasool asaan daa tëgg rasool saman nga leen ci xarnu bi yaaraw ña daa janog rasool ngir yaa liggéey ba am wusool ba def xaribatu rasool kawe nga mboolem xarnu bi yoon wa nga aw baraw mbindeef ba def donay gën ji mbindeef mu ne su ko xamal mi ndeef jom na mboolem xarnu bi diggante mul keeg malakuut ba sar képee jabaroot kenn musta boole seeni boolit bàmba bàjjeb xarnu bi aras la daa giseeg boroom kursii lay xame soloom diiwaan la daa falee meteel di folli seebi xarnu bi moom lañu may nuurul jalaal delu ko may nuurul jamaal mu boole koog sirul kamaa leerami dar na xarnu bi daa leer ca lay jëña cubéel gii leer ci lay ño dénganeel kamaal ga lay fale meteel seexal na mboolem xarnu bi yàlla la daa sukkandikoo yonen la daan jottlikoo jibril daa dimandikoo ba jot ci buuti xarnu bi téere lay wettilikoo durus ga lay moyandikoo pexee noon ye daa jagoo ba tana noone xarnu bi talif la daa jëfandikoo ma foo la daa gàggandikoo ikam la daa suggandikoo moo nandaloon waa xarnu bi tawiil la daa xamale jaami kaalee xeesu baam riwaay lay xeeni kaam du du yow du janni xarnu bi fu mu toll nag day tëgg rasool du war watay dammi rasool du def daram ci ta rasool mooy genn góor ci xarnu bi dem jàkka moo ko taxanoo jul ne fii rakka bëggeej añ màkka ma ne ko ngéej fajlu añ na xarnu bi njool màkka dal lay sigiree soo ko tuddee mu dallidee gi ñaane daawuñu solee ji koomi waar na xarnu bi fam na ci xëyleen bi yaaju koy raw yooyu lawlu yaa moo raw xiyaalas fi yaa dendam amul ci xarnu bi da doom gu mat gi mu sagu ak am nguréy gi mu jagoo ak muñ nguréy gi mu jagoo mu sa tawat ci xarnu bi na doomira yam daa tegoor te teew ko ànd ak sagoom teami boot yi muy fegoo te du ko feg ci xarnu bi duniyaa da koo wan gannaaw mustafa aleemu laaw jubli ci àlla na njanaaw wakkil da du xarnu bi bagul galen bagul midaay bagul lu ab tubaa bi jaay jaayante naag yàlla sawaay gañe na mboolem xarnu bi bagul fas ak nag ak gëleem bagul xarag bay kidoom bagul ta am saqi njuróom du jaay du jëndal xarnu bi bagul la am junniy roŋ bagul dox di yori boŋ muama sadox barem gabong delu jiri jexernu bi darem du yak ab daram rustah murasbatam nawul daram qebul param mo gana wote qarnu bi daram qame ko qande dinar qame ko ganar ko laru bamba do ina war ci yalla ba job qarnu bi binde fi yep yam fi mom agali yep yam fi mom bagul bañu du qeb di mo gana wote qarnu bi bawal bawal akop ajor samaki ba do lo ke bor kula mi jox lay xamu tene ñi des fi xernu bi mbacke gënal fi mom guyar kon umi mbacke tar bi kar ki andu ko may serigne guyar xamul ko bon ci xernu bi tabax gënal mu ami bar angar gëm shabar bari gënom patar kon du fa jog ci xernu bi wala fa gënal fu mo ami nar ganar gënom bayar kon taq ñur bel du fa jaar ba def juma ci xernu bi wata gënom shahar bari gënom dakar rusul yalwana ka xaar ba yalla jox ko xernu bi magat gënom shahar ndawet gënom kibar ñaciar gënom gumba gutar gu jox tumam ba xernu bi bambay borom kun fa yakoon mo don ahmadul lamin mo da amul xejje ke sen mo yerma ndey wa xernu bi batin la da abdin joor du merenet bari ka do or mbolam jigeena goor defal na len ci xarnu bi tarbele yare gonem tarqiya mak ñanan fa mom tasfiye bari de fiye bañ mana wa mat xarnu bi giraale xamal gonem inaaya modi ayji ko wilay defal borom ciabel gu am ci xarnu bi ciabel gi mo am ko xamal xam xam be rawna sama xel li aram gi feena sama xol baan ci gaay xarnu bi mo tax ba do tuma salaw ciabel gi teena ma nelaw ma wi wondi el na ngelaw do tuma tok ci xarnu li aram gi dal ma tektexan sa xel lemba paraxan manan ba man di coroxan di busu gaay xernu bi cheikh bamba yaade sun imam yalante ak fasun amam yaw lan doylo baba sam ram nu mbollem xernu bi serigne ci won dañoo texam ñi yenne ñeex bakaram cheikh bamba mo savon qoram savalem bolem xernu bi ku len favon te ki balas jël bamba te ke be balas ko ndey moot seeni balas mbake du mazum xarnu bi qawsi mo sen liman mo samu antek alquran addition nan bere ñaan mo ko xamal wa xarnu mi mo am fasha'atu li sha'allahi mo xam sen ciosan mo xam le wacc asmaaw jëm ci bi suuti xarnu bi mo am maqarijul uruf lam yaram nan koro moye katu ganji mi def maye katem ci xarnu bi moy mujji saati adnaani wacc aqru shaman diram mu xer wu jam jinan touba li ahli qarnubi touba ñela kuy murid waylun ñela kuy marid yalla no bamba def murid ne len amireen qarnubi joxna la faaw sama xol saabu ngene le may setal terum mala ani sama xol fotelu gatti qarnubi bamba da ngay boromi may tenun ndax boromi moy motax mu saxfi di le way ndax te nga jegal qarnubi wayen ngir beggi deram mbacke dañuy sakku ngeeram ca bis bi yalla di geeram xadi neewon ci qarnubi yow mi legel nak sa borom ba am ngeeram khayra qadim walil yow seen juroom yow ma yaqum qarnubi tabalu jannatan naim dande baax ye pudom wunti yaayor seeni dom ti jillugal wa xernu bi rilwan ti jinnale ngewe joxna le ngendi la doy wajula somu dalde we yaame cebi xernu bi noppulu jinna ca ilayen yalla geram na lak lenen yonen geram na lak ñeneen aqul la waawi xernu bi ak mursalin ak lawliya ak tabiin ak anbiya jinni ak malaake geram nañu wa xernu bi yoral sabong talem fanan digent kaw sara ginan notil tale kenak tanan jaajef dabar nga xernu bi alhamdulillah inangen di jant rabbal alamin do ma di bay ki du kenen man na defar wa xernu bi yawmi lagel mustawabul fati amni mustaba ak do mi bay mustaba ño ame bu di xernu bi manna qaribatul qadim fena palas manna dom te amna kam kam amiko manna mushel wa akhirnu bi nope gorek talal de jor la mom salu makka jor kulay mi joxle chemour te musagantul khirnu bi tarar yal aminata ya don njol aminata touba di sun madinata ya weru tim wa xernu bi نانا غويتنا قطاف غير قرن بي أموكي ماس دالي في ويزو باس يولين جبل قرن بي رايون غنيلو يا كيور يا تيكي تور بي دو بشر غير نارو غورو فازو بار راون تاول تي قرن بي مبالم سخار وكبار يا تانو تبجيك سخار دي واتي توبا غن جيجار نوبال غاي قرن بي روبين يا غوي ولانغان ني ناني كاو شراجينان دوتو تطات سيان جاجف دبان غا قرن بي جماجي يا كو تخوال يا تي مناخ ساينا يارال نعلم يالن كومات الامين ورنا قرن بي يا ول سليمان خمالون كارير بدو يفا ديسون جماجي بيتي تابخون موام غاي دبال وا قرن بي داود بامبالي مثال بيت المقدس لنال وجي بروم مبكمال تاوبا دبال كخرن بي نومباي نغنيلي اون كمام ييسدي كوكين akin dam bolé nga ko ngéy dam rango amo tikhanu bi muri di joxna lay iday tuabi joxna lay miday sultan nga bolé ko gilay ya ma tagal khernu bi yalla nga raw yalla nga am murum murid te al boy murum me bi haqiqa al murid ndax yalla na tal khernu bi te yalla ngay murum murid te yalla boy murum marid bi haqiqa al murid ndax yalla na tal khernu bi الاو شول فالو العظيم كوم ماي غنيل دي فيليام فالي لو موي فالو لامين تو اميد اين قرن بي موي دو ام شمس و قمر مباكين بوسوبه دين كجار مو انام بيار اين غور موي بامبا تي جي قرن بي سيديتي بايام لا يورات ليارو كسان جي دي رياض ندي جاري خيل ممسنات مو امي بوتي قرن بي موي نو ابالو الإسلام فينن بولم سريبي موجيغن دوني وسين ولا سن ما قادمم جي قرن بي ما غلب جي جيكم يغاتو لكي ملعوم نورنا بايب من دوم أمنا كرن قرن بي جامنا بمكم جليك آي أجن شعرن جي باي تين ديول عرل دي جاي ناولم أمول جي قرن بي تليف باي ماي ويم مودون دوزي قم قمم موانا انتكي جي كمم man amusal wa khernu bi yalna no am leni mebet ci mo am leni mebet ci ay jeli gën yu gën ci mbolam khernu bi nan tag ahmadul lamin mom lañu may siral mason qarbaq la fese banegun bay ba akulem ci khernu bi batin ba jaqal naka jor motax ñu var kulem ci bir bo gise mi ngi bengeer na ko lu mat ci khernu bi فجأة موتة جنا قالوا وخبرهم نواو لفل لفل جلوغا ومتنارا قل شخر نبيم ناي وايجي جانقول عن عراب تمن دخام دجا سروه مؤمن عراب تمن ورب جمال نبولم قرن نبي فامنا جبام ينبوديس تنرو البرو متيس كروت مويدا قفاف مؤمن من دل قرن نبي sañ sañ bala do ne ci mom jagla da wessu num ju dom mbor mu ko suru dal lu meram qajul ci qarnu bi rijal qam nañ dara jam bu ne jala ñu sabu jam neram neram di shabi bam ramal kawar na qarnu bi yal nañ kam ay boti lemin fegal kam bo ale maynon ku deg ñaan ne amin ndax yalla na atal qarnu bi mbe ma ngi teeru len basir دوني بسير ونسير كتير نام لك بزور دو قيف دو مرش خرنو بي موام جلال تام جمال تخر كنام بي لير كمال تبار قم قمك الال بوري كبي جخارنو بي تار بچه يوزو الكريم ورب كدف كدوم جيين تاقوك ساقوم ميك بسير ومخرنو بي چه اقراوم لدال دي رو فوري دا فري كراو تمستجار چه بنداو مصطفى على قرن بي شعب ننجرم تصوف ككرا عون نين لبيب مورم يقال عون مامالف شاكاية قرن بي المدراية لجاقو بلوم حناي لنقو نورن بي لعيشة قو دنم عمل جي قرن بي دروس كتيري القرآن مامو جليك جانج نعم يوهي لباقو تكو نعم مايلف جي قرن بي يلا بزاق بدق مام باتل مام احمد مام تدون بوديون تدام دخيالنا عاطل خير نبي Allahum odi jano ay mo japdom dab kana bay mok beno taha ay abdo ori bamba kharnu bi bo haji se mo jamandai cheikh bamba ñoon ro jeta ay niro yaram niro sa ay niro de jikhanu bi niro doxin niro waqin niro jemak melok doxin bu yeng wa ne kenen bamba ñaat jikharnu bi mo de walax ñaanu jinam bu yeng ka xol nak ba ci kañaan kañaanu de begena daan baana ma leel xernu bi mo doon tab gawan ci mom mo doon njambar gi ci mom sen baay sedele ji gom sedde kole ji xernu bi maajil baara na zaayilam de gaawa so beebiram mbirma ja baay me mbiram mo yor jaloore xernu bi yalla nga dolli ay murid te yalla raw pexe mereet te yalla mo gidi fariit ba tolle gaay xernu bi nan ñaan ci yalla mi samat mu may serigne abdou samat ta may serigne abdullah qarbaaxu day wa xernu bi ci booti xul wa falil serigne magbi tuddiyeen yalla bu seeni barkeneen ndax yalla naatal xernu bi te may yokk abdou qadiri fi sha'irin wa baatini bi jaay baay taayiri bam fardi jiirim xarnu bi te yalla ibrahima moom deof xarit ci sun borom ba jot ci booti turandoom ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem ni doon saaliin ci soowu jant ak feneen yàlla na saali di seen jant bu tiim waa xarnu bi dundug sooy bu gaag alal ji bari jaa jam dara jaal yàlla ko seex bàmma misaal ci sunu sooy bim xarnu bi te maynu barke agrilaa te sor ngërëm ci murtalaa ba koo soob mu ne xalaa aajaati ji xarnu bi mboolem di seexi bàmba am yàlla ñu gën te yokku gëm ko ndey nu bokk amindam te am ngërëm ci xarnu bi Moussa Kami seen werekaan moo leen di wey di leen dagaan te sant te tagga kañaan ndax yàlla naatal xarnu bi ngir abdu mbàkkem soxna mbay ak maaram mi ngeen yi baay moo yaay baay sama ndey maadaam bi ji xarnu bi seyna mbàkkem soxna njaay ak maaram mi ñëpp ngay moo yaay baay sama yaay maadaam bi ji xaru man leebu naa leen làkk leen wax naa wala bakkal leen wax naa araam ngir ba ngeen xam bàmba yeen waa xarnu bi way naa ko saara malaan mi yàlla wàcc alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla debal ko xarnu bi julil ci ngeen ji adnaan te ne ko lépp nu ñaan geewel bu jaaxle war a ñaan ndax yàlla naatal xernu bi
0: sirun laa yutaalihu
2: ñun day ay murit lanu yoo xam ne sëñ Touba rek lañu yaakaar tey moom lañu yaakaar ëllëg wóol ak gëm ak ragal ak yaakaar sëñ Touba rek lañu ko def bi nu ko defee sëñ Touba nag dafa am sabab sabab si moo di sëñ Touba ba mu ne ñokk kett dafa daal di wane xalaatam la mu bëgg a def ak fa mu bëgg a jëm la mu njëkk a wax moo di sahitu anna allaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi seere naa ne yàlla rek moomoom bindir yépp seere naa ne yonent bi it mooy ko ñu yónni ci dëgg loolu ñu daal di xam kii ne jàpp na ne yàlla buur jàpp na ne yonent bi mooy ndawam mu daal ci teg ne dallani yallahu ala muhammad yi waxaadani muhammad li samadi yàlla tegtal na ma yonent bi yonent bi xam na may jëme ma ci yàlla ñu daal di xam ko ne kooku yàlla ak yonent bi rek lay nekk seen diggante boole wu ci leneen ba mu nekkee ci biir loolu di dem ba yegg si lahu daxra niyaat yi waxil muy waxit fat yi wa roohi wa jismaani wa kulli bila sukri jox naa ko sama diirub jamono jox naa ko sama yéene jox naa ko sama xam-xam jox naa ko sama liggéey jox naa ko sama ruu jox naa ko sama yaram jox naa ko sama lépp ci lu dul ak nangooti ko loolu ba lañu xam nañu ne kenn amatul ci moom lenn seddul mbokk seddul jàmb seddul kenn yàlla rek la si dafa lépp bi mu defante yàlla ci biir loolu itam bala mu yaakaaroon ci yàlla bay def yàlla noonu yàlla defa

0: آمين
1: آمين بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نونغي يا سلام نيوبي واي ديكو تامبالي سي بروم جتاي بي موي الشيخ محمد المنتقى دي نيان سان بروم بايل نكو في تاماي كو وير لول با لي مو يينه ليغيال سيرين بي ليپ مو مان كو ديف اندكو مبولم بوكي طالبي مبولم جاباتو سيرين بي اك مبولم جولي دي كوندوكيل سي ويرو تيد وي موي ويرو يونت بي صلى الله عليه وسلم دي ويرو شيخنا الخديم رضي الله عنه waye di indi ak cyantam ci gammo gi wessu ni nga xamne taxawale nañ ko ko fi ci Touba ci wetu Cheikhouna Al Khadim ak ci mbollem barab yi nga xamne don deson nako fa dundal ci bir Touba waye ci bir rewmi ak fepp fo xamne waye fepp fo xamne julit ya nga fa serigne bi ñu diko ndokel waye mu ci ndokel al umma al islamiyya bi yeb di ci ndokel mbollem juliti Senegal ak aduna bi waye di ci jaglel ak ndokel itam ñi nga xamne ñoo jita turuq sufiyya yi nek ci Senegal yeb tambale ci tiwawon ba mbollem keri diine yi nga xamne nek nañ fi buñ tuddé kenn tudd na ñepp waye ñepp la limne nañ len ndokel ci guddi gu tedd gi nga xamne mo doon guddi sallallahu alayhi wasallam di guddi Cheikhouna Al Khadim radiyallahu anhu di ki nga xamne mo doon rayu kayub serigne ba nga xamne yamale ko won ak dara mom rek la doon top mom rek la doon xañtu té niñ ko dundalé don non li nga xamné non la sëriñ bi wax né ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hizdiyadul minnati li mukhlisin ma'zimi kon ñing ko ci ndokel waye mi ci ndokel ñep di indi nak ay kaddu sëriñ bi ci bisu bopam bi mu wax né na ñew nuyul ko mbolo mi waye soññil ko mbolo mi ñaaxal ko mbolo mi waye té ñaanal leen ñetti kaddu yoy la wax lañ den indil ab nuyom indil ak ab soññem ak um ñaxam waye ak ok ñaanam kon nuyo bi dañ koy tek ci loxop serigne salih mom cheikh mohammed el murtada mu tegal nuko ci loxop serigne cheikh gaynde fat mom cheikh mustafa mohammed el bashir mu jotulil ñuko ci mbollem ñi nga xamne téwé nañ jotaay bi ak mbollem ñi nga xamne ñom la andal ci liggey bu am solo bi jotaay bi cheikh mohammedul muntaka ko mom ci walu yu bari ndax jotaayu cheikhul khadim la cheikh mohammedul muntaka ko mom ndax man nañu wax ne jotaayu cheikh mohammedul bashir la cheikh mohammedul muntaka ko mom waye man nañu wax ne jotaayu xam xam la te ñoo ñi ma jital ku tuddu xam xam tuddu len ku tuddu xam xam da nga tuddu cheikhuna cheikh ahmadul khadim radiyallahu anhu ndax yoonu murid lepp xam xam la waye ci bir keur serigne bi ku tuddu xam xam da nga tuddu cheikh mohammedul bashir nga xamne tay delu way bi nga xamne kenn munu ko ñak ci siratu cheikhnal khadim radiyallahu anhu moy terem bu mag bu sel bu am solo bobbi waye bolé ca talibem bu mag bobé di cheikh mohammedul abid job dagana irwa on nadim ku ne xam momit nim démé won ak cheikh mohammedul bashir ku tuddu dara da nga tuddu cheikh mustafa mom cheikh mohammedul bashir ci paroxane waye ku tuddu nak teral borom xam xam ku tuddu kagn borom xam xam ku tuddu soñ kuy jang ku tuddu fitel kuy jang da nga tuddu cheikh mohammedul muntaka kon jotaay bi ab jotaayama dafa melni serigne cheikh yaak ñi nga andal ak kurel gu mag gi nga taxawal da ngeen ñew rek aw mënuma wax aw waye da ngeen ñew ngir gatandu serigne bi tawule ko lim wax ne nañ ko taw bu mu laal suuf da ngeen ñew ngir tambule ko tawule ko ci liggey bu mag bobu nga xamni yag na ko def ta taxawayam bobu mu don def naka jek journalu bare bare bari ci doxin wi ak tolluway bi nga xamne fi mu nek ni xam xam tollu naf ko ci yoonu murid ndax lola bokku na ci li nga xamne dafa kagn nit ñi waye daf leena fitel daf leena ñamelo ba kenn ku nek yene jo xamne amon nga ko wala bëgg bëgg go am go xamne amon nga ko ci dundal xam xam ak ci sakku xam xam waye ci deugural xam xam nga ñame ca ba fi mu nek ni ma sha Allah gis nañ yoon wi ni nga xamne dila yitte wawat li nga xamne mo do non ciosan li te lolo ko taxone jog naka jek moy jang ak jangale mom la taxone serigne bi sañ ci dekk bi mom la fi ñaanon ci anam yu bari ba wax ne sa borom defal nako ko kon serigne bi neena mi ngi am mbekté lol ci taxaway bi nga def ko na ngir sargal ñi nga xamné ño doon jang ci daara yépp tambalé ko ci li ëpp solo di yëfi serigne bi moy alquranul karim moy ndamul serigne bi moy am komam moy ab dencham moy li nga xamné moy ndonom ci lañ ko mëna samé ci lañ ko mëna yëkëté nga téral daara alquran waye téral ñëpp ma sha Allah waye rañ ci ko xamné nak moy alhaji mbacké jaxaté alhaji mbacké jaxaté ku ko téral téral nga alquran waye ku ko téral téral nga xam xam xam xam bi maana al kalima xam xam rek ni mu gëna yaato waye téral nga darul ma'arif al islamiyya bi nga xamné wax nañ ko fi légui ñu bare bare bare fa lañ jaar kon lool amna solo lool waye nga téral nak daaray cheikh mohammedou nil murtada ku tuddu serigne bi ci xam xam da nga tuddu cheikh mohammedou murtada taxaway bi mu ci taxaw jëf jëm ci jëf kon bo téralé ñu fa bayiko daara ja nga téral ka taxawalon daara ja nga téral muy cheikh mohammedou murtada waye muy cheikh mamour mbacké mi ko fi nekkal te yokku nak cheikh mohammedou murtada sosna yaatal na taxawal na waye serigne mamour momitam yokku na bu baaxa baax kon momitam sargal nga ñu fa bayiko waye sargal nga ko waye tar sargal nga serigne cheikh ahmadou mbacké gaynde fatma momitam ku tuddu xam xam dang ko tuddu kon bo terale ñu fa bayiko teral nga cheikh ahmadou mbacké gaynde fatma teral nga cheikh mohammedou nil mustapha nga xamne man nañu wax ne ba touba doone ay benn kër kilifa yu fi nekkon soxla luñu ku len motalil aslaf mo fi taxawalon lo xamne ba neug ni man nañ ko wax muy ab université kon teral nga cheikh mohammedou mustapha teral nga serigne cheikh mbacké gaynde fatma waye teral nga itam ñi nga xamne ñoy wëyel liggéey bobu

0: ginnaw ñi ko doon utiliser ak seen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télésmart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion. Da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapé Google, bo duggé ci Google bi nga bindé Asmadia TV Max. Ci sasi di nga daldi gis application bi di Asmadia TV. Ci noné nga daldi bëss installer.
1: Asmadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu al-mawla. Asmadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Asmadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem. Asmadia TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' di xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem.
2: Mi ngi leen di nuyu ñep, di jaajëfal ñep, di sant ñep. Mané nak bu ngeen ko fàttali ko fan yii ci ginnaaw dañ fi jottoon ay kàddoom di wax ne mi ngi sàkko lis ci weeru safar bi ko ba weeru gàmmu mi teru ba weeru gàmmu mi teru mu tàmbale génnaat di jëf masalaan moom masalaan talle bi yëpp ñëpp di ko gis bañ gàmm bañ gàmm ba noppi ba guddi gàmm ga bañ gàmm ba ci suposé nag laa waxoon ne na tàmbali nag ci alxames yi kon fatuwaat bi na ko ñëpp xam ne ne ko ñëpp mayaat fàttu gi moom tàmbali na alxames ak ajuma ba tey ji di ajuma mu jëm ci kanam nag. Waaye moo xoon ne nag waxtu bu mën a dir siwaat ci bi liggéey bi itam danañ ko xam ne ñun ñëpp ñu fa daan bay ay ndawam ñoo nga fa doon ndawam ci yéen doon seen ndaw ci moom. Lu ngeen wax danañ ko wax, lu ngeen jox danañ ko jox, incha allahu liggéey bi lépp di dox. Sëñ bi nee na xolam sedd na xelam dal na ndax li mu bëggoon teel bi yëpp am nañ ci ak moom mooy liggéey sëñ bi taxaw liggéey sëñ bi laal suuf te taxawut laalu suuf. Kon xolam sedd na sant na ñëpp gërëm na ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp nag soo moom defal ma notase tafexi sëriñ bi ci ba sun mbir yëpp jub sun mbir yëpp yéen sun mbir yëpp leer ndax sun mbir yëpp barkeel ndax nee na ku tase tafexi sëriñ bi sëñ mbir yëpp dana jub sun mbir yëpp dana barkeel sun mbir yëpp dana leer. Kon nag sëñ bi nee na mi ngi ñaanal ñëpp ñu tajeeg tafexi sëriñ bi ndax li mu bëgg lépp fekk nañ ko ci ànd nañ ko moom mooy liggéey bañ a taxaw bañ a laal suuf. Kon jërëgeen jëf jërëgeen jëf jërëgeen jëf sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi jox ne kon yàlla na tajeeg tafexi sëriñ bi bu waree mën a génnaat rek dana ko wax te waaye ci
3: والبشر عند رسول الله معمول بايعته عند أعزائي وثبتني بك في ذي نخامات خيله القيل لا سمت صبرا جميلا واقتديت بمن فاقوا بي وليسوا مجاسعا إذا نيلوا لازمت صبرا جميلا
4: الله اكبر الله اكبر الله اكبر
5: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم.
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
2: mi ngi leen di nuyu ñep di jaajeufal ñep di sant ñep mané nak bu ngeen ko fàttali ko fan yi ci ginnaaw dañ fi jotoon ay cadeau di wax ne mi ngi sakko lëf ci weeru safar bi ñaako ba weeru gàmm mi caro ba weeru gàmm mi caro mu tàmbale génnaat di jëf masalaan moom masalaan taale bi yëpp ñëpp di ko gis bañ gàmm ba noppi ba guddi gàmm ga bañ gàmm ba ci suposé nag laa waxoon ne na tàmbali nag ci alxames yi kon fatuwaat bi na ko ñëpp xam ne ne ko ñëpp mayaat fàttuki moom tàmbali na alxames ak ajuma ba tey ji di ajuma mu jëm ci kanam nag waaye ma waxoon ne nag waxtu bu ma ne desi waat ci bi liggéey bi itam dañ ko xam ne ñun ñëpp ñu fa daan bay ay ndawam ñoo nga fa doon ndawam ci yéen doon seen ndaw ci moom lu ngeen ñu wax danañ ko wax lu ngeen jox danañ ko jox insha allah liggéey bi lépp di dox sëñ bi nee na xolam sedd na xelam dal na ndax li mu bëggoon taale bi yëpp am nañ ci ak moom mooy liggéey bi sëñ bi taxaw liggéey bi sëñ bi ñu laal suuf te taxawut laalu suuf kon xolam sedd na sant na ñëpp gërëm na ñëpp mi ngi ñaanal ñëpp nag soo moom defal ma noto seeg tafeexi sëriñ bi ci ba sun mbir yëpp jub sun mbir yëpp yéen sun mbir yëpp leer ndax sun mbir yëpp barkeel ndax nee na ko tafeexi sëriñ bi sëriñ mbir yëpp dina jub ci mbir yépp dana barkel ci mbir yépp dana leer kon nag sëñ bi nee na muy ñaanal ñëpp ñu tey ak tawfiq sëriñ bi ndax lim bëgg lépp fekk dañ ko ci ànd nañ ko moom mooy liggéey bi ñu taxaw bañ a laatu kon jërëgen jëf jërëgen jëf jërëgen jëf sëñ bi nee na mi ngi sant ñëpp mi ngi gërëm ñëpp mi ngi jox ne kon yàlla na tajak tafa sëriñ bi bu waree mën a gennaat rek dana ko wax te waaye ci diggante bi itam noo nga fa di di ndawam ci yéen di seen ndaw ci moom.
1: yéen ñii di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waaye bu leen fàttee laal colosse de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
3: bismillahi rahmaani rahim hasbunallahu wa ni'mal wakil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqima صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الشين مغجمة والكاف والراء للراء والباء وهو الباء والراء